0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Najdražoj tetki Nataši sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura od srca žele Jakov, Jovan, Lena i Lana.